0: Sunt la slavă să trece să o am.
1: Я так не была, правда,
2: мой. Радио Анонима.